اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 3 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 21 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر

خلاصه اخبار، ترکیه، مصر و قطر از جهان خواستند برای اعمال فشار بر اسرائیل به دلیل حملات اثر گرفته شده علیه غزه اقدام کند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مناقصه های غیرقانونی اسرائیل برای شهرکسازی در منطقه ای‌1 را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند. زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه به اوکراین خواستار دریافت سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت شد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و خبر آخرین که ترکیه برای تربیت متخصصین تکنولوژی نسل جدید ابتکار را آغاز کرد. تفصیل اخبار: ترکیه، مصر و قطر از جهان خواستند برای اعمال فشار بر اسرائیل به دلیل حملات اثر گرفته شده علیه غزه اقدام کند. ترکیه، مصر و قطر با محکوم کردن شدید حملات اخیر اسرائیل به غزه هشدار دادند که این حملات که به کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده است، تلاش‌های دوامدار برای اجرای آتش‌بس را تهدید می‌کند. در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد، سه کشور میانجی ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از نقص‌های ادامه‌دار اعلام کردند که تشدید حملات اسرائیل تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در مرحله حساس تضعیف می‌کند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مناقصه‌های غیرقانونی اسرائیل برای شهرکسازی در منطقه ای‌1 را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان تصمیم اسرائیل برای انتشار مناقصه‌های ساخت و ساز برای پروژه غیرقانونی شهرکسازی ای‌1 در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده و اعلام نمودند که این اقدام شانس تحقق رای حل دو دولتی را تهدید می کند. چهار دولت اعلام کردند که این توسعه شهرکسازی غیر قابل قبول است و پروژه توسعه ای‌1 با تقسیم کرانه باختری به دو بخش و آسیب رساندن به تمامیت ارضی سرزمین های فلسطینی چشمانداز تحقق رای حل دو دولتی را تضعیف خواهد کرد. این دولت ها خاطر نشان کردند که جامعه بین المللی مدت هاست با گسترش شهرکسازی ها مخالفت کرده و نگرانی های خود را بارها به صورت خصوصی و علنی با اسرائیل در میان گذاشته است. زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه به اوکراین خواستار دریافت سامانه های دفاع موشکی پاتریوت شد. در حملات هوایی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن 16 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که عدم تأمین مجدد ذخایر موشک‌های پدافند هوایی از سوی متحدان اوکراین به تلفات جانی منجر شده است. زلنسکی حملات روز پنجشنبه را یکی از بی‌رحمانه‌ترین، حساب شده‌ترین و گسترده‌ترین حملات در طول 4.5 سال جنگ توصیف کرد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه در حمله گسترده شبانه خود ده‌ها موشک کروز، موشک‌های بالستیک و موافق صوت و همچنین 168 طیاره بدون سرنشین به کار گرفته است. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند. تهران تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا علیه ایران را تروریسم اقتصادی خواند و آن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد که این تحریم‌ها ادامه خصومت و دشمنی 73 ساله سیاستمداران آمریکایی علیه مردم ایران است. این وزارتخانه گفت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را هدف قرار می‌دهد، تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است. ترکیه برای تربیت متخصصین تکنولوژی نسل جدید ابتکار را آغاز کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آغاز ابتکار جدید برای تقویت نیروی انسانی این کشور در حوزه‌های علم و تکنولوژی خبر داد. رئیس جمهور ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد در حوزه‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری، فناوری تراشه و سامانه‌های پیشرفته کامپیوتری در مرحله نخست با برگزاری یک آزمون مرکزی

0: 350 محصل دکترا را انتخاب و آنها را در 20 پوانتون آموزش خواهیم داد. اردوان گفت طی 5 سال حدود 3000 پژوهشگر جوان به اکوسیستم علم و تکنولوژی ترکیه افزوده خواهند شد. نیروهای اسرائیلی برای نخستین بار پذیرفتند که هند رجب 5 ساله را در غزه کشتند. این پذیرش تکذیب‌های قبلیشان را نقض می‌کند و آنها اعلام کردند که دستور آغاز یک تحقیق جنایی درباره قتل او را صادر کردند. اسرائیل روز چهارشنبه گفت که تحقیقات جنایی داخلی در مورد کشتار رجب در غزه در تاریخ 29 جنوری 2024 توسط نیروهایش و همچنین در مورد کشته شدن 15 امدادگر و کارکنان کمک رسانی در مارچ 2025 آغاز خواهد کرد. رجب یکی از 7 عضو خانواده‌ای بود که در موتر در شمال غزه سفر می‌کردند که زیر آتش اسرائیل قرار گرفت. او از تیراندازی اولیه جان سالم به در برد و ساعت‌ها از طریق تلفن از امدادگران هلال احمر فلسطین التماس کرد تا او را نجات دهند. یک امبولانس که برای نجات او اعزام شده بود نیز هدف تیراندازی قرار گرفت. جسد او 12 روز بعد در موتر پر از گلوله پیدا شد. این پس از آن بود که آخرین بار صدای او در یک تماس تلفنی ناامیدانه و چند ساعته با هلال احمر فلسطین شنیده شده بود. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: شعرهای بسیاری را در مورد آن می‌خوانده اید، عطرش را حس کرده اید و در باغ‌ها به وفور دیده اید. اما آیا تا به حال مزه‌اش را چشیده اید؟ گل گلاب بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌کنید. یک لذت، یک درمان و یک سنت هزاران ساله را با خود به همراه دارد. یک گل را تصور کنید، گلی که در شعرها جا گرفته، در نقاشی‌ها به تصویر کشیده شده و الهام بخش عطرها بوده است. رایحه آن با نام یک شهر گره خورده و رنگش به نماد عشق تبدیل شده است. بله، از گل گلاب سخن می‌گوییم. اما امروز می‌خواهیم چهره‌ای متفاوت از گل گلاب را برای شما روایت کنیم. گل گلاب به عنوان یک ماده غذایی، این مطلب که به قلم اوغور بجریکلی برای تیارتی خبر نوشته شده و با دیدگاه های تخصصی شیمانور گنش مدرس پوانتون مدیترانه غنیتر شده است، در اینجا به صورت گزیده برای شما ارائه می شود. گل گلاب یک گل باستانی از خانواده نباتی گل سرخیان است. این گل صدها اسپیشیز طبیعی و هزاران رقم درگه دارد. در ترکیه نیز گونه های زیادی از آن پرورش می‌یابد. از جمله گل سفید، گل مینیاتوری، گل نسترن، گل چهار فصل، گل گلابی بومی و گل نسترن وحشی و البته گل گلاب اسپارتا که در سراسر جهان شناخته شده است. اسپورتا تقریباً با این گل شناخته می شود. هر سال جشنواره هایی برگزار می شود و مزارع منطقه به رنگ گلابی در می آید. اما اهمیت گل گلاب دیگر تنها به زیباسازی محیط و صنعت محصولات آرایشی محدود نمی شود. در سالهای اخیر دنیای غذا و نوشیدنی نیز گل گلاب را کشف کرده است. شیمانور گنش میگوید که چند دلیل اساسی وجود دارد که گل گلاب برای مدت طولانی توجه مردم را به خود جلب کرده است. ساختار معطر آن که طعم و رایحه ماندگاری در دهان ایجاد میکند، یک ظاهر زیبایی که جلوه غذا را بیشتر میسازد و البته بوی منحصر به فرد آن. افزون بر این، ترکیبات فنولیک و زیست فعال موجود در گل گلاب و فواید آن برای صحت، این گل را به ویژه برای مصرف کنندگان آگاه و علاقمند به تغذیه سالم جذاب ساخته است. اما گل گلاب در آشپزخانه چگونه استفاده می شود؟

0: شاخ گونش بسیار گسترده است. گل گلاب به صورت خشک شده در محصولات آرده و شیرینی ها، به شکل گلاب در نوشیدنی ها، به صورت گلبرگ های تازه برای تزیین غذا و همچنین به عنوان یک رنگ دهنده طبیعی و سالم استفاده می شود. در آشپزی ترکی نیز گل گلاب قرن هاست در تهیه مربا، لکم، شربت، کمپوت، گلاج، همان نوعی شیرینی، معجون و آشوره جایگاه ویژه‌ای دارد. فواید گل گلاب برای صحت نیز بسیار چشمگیر است. گونش در این باره می گوید گل گلاب با داشتن فعالیت آنتی اکسیدانی بالا و ترکیبات زیست فعال از نظر تغذیوی یک خوراکی ارزشمند به شمار می رود. افزون بر این به دلیل رایحه‌ای که اثر آرام بخش دارد از آن برای کمک به مشکلات مانند استرس، سردرد و اختلالات خواب نیز استفاده می شود. مردم از زمانهای بسیار دور فواید گل گلاب را برای صحت کشف کرده و از آن به عنوان یک دوای گیاهی در برابر بیماری‌های گوناگون استفاده کردند. همچنین محصولاتی مانند معجون گلاب، شربت گلاب، مربای گلاب، روغن گلاب و عسل گلاب در دوره عثمانی با اهداف درمانی تهیه و مصرف می شدند. شیمانور گونش با اشاره به وضعیت امروز می گوید که مصرف کنندگان امروزی به کشف دوباره عادتهای غذایی و تجربه طعمهای تازه روی آوردند. موضوعی که باعث شده گل گلاب هم در آشپزی سنتی و هم در آشپزی مدرن جایگاه پیدا کند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش شریک ساختن دستورهای غذایی، دستورهای تهیه غذا و شیرینی با گل گلاب نیز بیشتر شده است. استفاده از گل گلاب در رستوران‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و فروش آن در بازارهای ارگانیک و محصولات مرتبط با خوراکی نیز گسترده‌تر شده است. بستنی گلاب، کلچه گل و لکم پوشیده شده با گلبرگ‌های گل گلاب هم با طعم خود و هم با ظاهر زیبا سفره‌ها را آراسته می‌کنند. گونش در ادامه می گوید گل گلاب نه تنها به دلیل ویژگی های معطر بلکه از نظر ظاهر نیز مورد توجه قرار می گیرد. لکم که با گلبرگ های خشک شده گل گلاب پوشانده شده باشد یا استفاده از گلبرگ های خشک گلاب برای تزیین نوشیدنی ها و شیرینی ها نمونه هایی از این کاربرد هستند. در پایان باید یادآوری کنیم که گل گلاب تنها گل خوراکی در ترکیه نیست. گل کدو، استخددوز، بنفشه، بابونه، قاصدک، ختمی و گل انار نیز از جمله گل‌هایی هستند که در آشپزی و صنایع غذایی استفاده می‌شوند. با این حال هر گلی خوراکی نیست. باید از مصرف گل‌هایی که از سوی متخصصان توصیه نشدند یا از خوراکی بودن آنها اطمینان نداریم خودداری کنیم. شاید دفعه بعد که گل گلاب را بو میکنید دیگر تنها یک گل نبینید، بلکه آن را حامل سنت هزاران ساله لذت و درمان بدانید. از اینکه شنونده ما بودید سپاسگزاریم. با امید همراهی شما در برنامه بعدی، خدا نگهدار.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غږ رادیو ده. خصومه ترکیه ای دینه رادیو گیانه

جایگاه ترکیه در یونسکو. امروز مسیرمون را به سوی شهر باستانی پرینا در نزدیکی ولسوالی سوکه ولایت آیدین ترکیه در دامنه های کوه سامسون تغییر می دهیم. این سکونتگاه چشمگیر که در موقعیت مشرف به حوزه رودخانه بویوکمندرس قرار دارد، نه تنها به خاطر بقایای باشکوه خود، بلکه به عنوان یکی از بهترین نمونه های حفظ شده شهرسازی در دوران باستان از اهمیت ویژه در میراث فرهنگی جهان برخوردار است. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا پرینا برای قرار گرفتن در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نامزد شده، چی ارزش‌های جهانی برجسته‌ای دارد و این میراث منحصر به فرد چگونه برای انتقال به نسل‌های آینده حفاظت می‌شود. ساحه باستانشناسی پرینا در تاریخ 2 می سال 2018 میلادی از سوی ترکیه به عنوان یک ساحه میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که ساحه هنوز در فهرست اصلی میراث جهانی قرار نگرفته است، اما ارزش‌های فرهنگی جهانی آن در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و در آینده می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قدرتمند برای ثبت در فهرست میراث جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد. در پرونده نامزدی یونسکو، پرینا به دلیل بازتاب منحصر به فرد شهرسازی دوران باستان، حفظ بخش بزرگی از یکپارچگی معماری، ارائه تصویر روشن از زندگی شهری در دوره هلنیستی و ارتباط آن با تاریخ اندیشه جایگاه ویژه‌ای دارد. از این منظر، پرینا نه تنها یکی از مهمترین ساحات باستانشناختی آناتولی، بلکه یکی از برجسته‌ترین سکونتگاه‌های باستانی جهان مدیترانه نیز به شمار می‌رود. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که پرینا را منحصر به فرد می‌کند، طرح منظم شهری آن است. در اینجا می‌توان نظام مشهور شهرسازی دوران باستان معروف به طرح هیپودوموس را بر روشنی مشاهده کرد. خیابان‌هایی که با زوایای قائمه یکدیگر را قطع می‌کنند، بلوک‌های ساختمانی با ابعاد مشخص، فضاهای عمومی و مناطق مسکونی نشان می‌دهند که شهر بر اساس الگوی برنامه‌ریزی شده ساخته شده است. افزون بر این، تمام این ساختارها با مهارت فراوان بر روی دامنه نسبتاً شیب‌دار بنا شده‌اند. تراس‌ها، خیابان‌های پلاکانی و چیدمان بناها که با عوارض زمین هماهنگ شده‌اند، سطح پیشرفت مهندسی در دوران باستان را به خوبی نشان می‌دهند. به همین دلیل پرینا همچنان برای پژوهشگرانی که در زمینه تاریخ شهرسازی و معماری مطالعه می‌کنند، یک مرجع مهم به شمار می‌رود. بافت معماری شهر نیز از عناصر اصلی مورد توجه در پرونده نامزدی یونسکو است. معبد آتن یکی از نمونه‌های برجسته معماری ایونی به شمار می‌رود و با پیتاوس، یکی از معماران مهم دوران باستان، مرتبط دانسته می شود. افزون بر آن، تئاتر، آگورا، ساختمان شورای شهر، ژیمنازیوم‌ها، خانه های مسکونی و دیوارهای دفاعی ساختار یک پارچه شهر را تا حد زیاد به امروز رساندند. به ویژه ساختمان شورا و بافت مسکونی با ما امکان می دهند درک کنیم که زندگی عمومی و زندگی روزمره در دوران باستان چگونه سازماندهی می شده است. از این منظر، پرینا تنها یک ساحه باستانشناختی متشکل از بناهای یادمانی نیست، بلکه تصویر جامع از یک شهر ارائه می دهد که در آن می توان زندگی روزمره مردمان را که در گذشته در اینجا می زیستند نیز بازخوانی کرد. ارزش فرهنگی پرینا تنها به معماری آن محدود نمی شود.
این واقعیت که بیاس یکی از 7 حکیم مشهور دوران باستان اهل پرینه بوده است، اهمیت این شهر را از منظر تاریخ اندیشه نیز آشکار می کند. از این رو پرینه تنها سکونتگاه متشکل از بناهای سنگی نیست، بلکه به عنوان یک مرکز تاریخی که در توسعه علم، حقوق، فلسفه و فرهنگ شهری نقش داشته است نیز ارزیابی می شود. منطقه ایونیا که پرینه در آن قرار داشت، همراه با میلتوس و دیدیما در نزدیکی آن یکی از پویاترین مناطق فرهنگی دوران باستان بود. میلتوس شهر بندری مهم از مراکز رشد علم و فلسفه بود و دیدیما نیز به عنوان یک مرکز مذهبی بزرگ با معبد آپولون شناخته می شد. پیوند تاریخی میان این سه مرکز به ما کمک می کند فضای فرهنگی را که پرینه در آن شکوفا شد بهتر درک کنیم. با این حال، نامزدی برای قرار گرفتن در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو تنها برای ساحه باستانشناسی پرینه تهیه شده است. امروز فعالیت‌های حفاظتی در پرینه تنها بر بازسازی بناهای منفرد متمرکز نیست، بلکه حفاظت از کل چشمانداز باستانشناختی را در بر می‌گیرد. به جای بازسازی‌های گسترده، ثبت و مستندسازی علمی بقایای اصیل، استحکام بخشی آنها و حفظ سیمای طبیعی ساحه در اولویت قرار دارد. در چارچوب مدیریت ساحه، ساماندهی بازدید کنندگان، تحقیقات علمی و عملیات نگهداری منظم نیز به صورت همزمان انجام می شود. در سالهای اخیر استفاده از فناوری‌های مستندسازی دیجیتال، پایش تأثیرات تغییرات اقلیمی بر میراث فرهنگی، مدیریت پایدار بازدید کنندگان و افزایش مشارکت جامعه محلی در فرایندهای حفاظتی نیز به موضوعات مهم تبدیل شدند. به این ترتیب پرینه نه تنها یک محوطه باستانشناختی روایتگر گذشته، بلکه میراث فرهنگی زنده‌ای است که در آن رویکردهای نوین حفاظت به کار گرفته می شود و برای آینده حفظ خواهند شد. شهر باستانی پرینه با برخورداری از نظام برنامه‌ریزی شده شهری، یک پارچگی معماری و انباشت فرهنگی چند هزار ساله، همچنان یکی از ارزشمندترین نمونه هایی است که آناتولی به میراث فرهنگی جهان عرضه کرده است. تلاش های ترکیه برای حفاظت از این میراث منحصر به فرد و انتقال آن به نسل های آینده از طریق مطالعات علمی یکی از مهمترین پایه های مسیر پرینه برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می رود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. ترکیه، مصر و قطر از جهان خواستند برای اعمال فشار بر اسرائیل با دلیل حملات اثر گرفته شده علیه غزه اقدام کند. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان مناقصه‌های غیر قانونی اسرائیل برای شهرک‌سازی در منطقه ای‌1 را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند. زلنسکی پس از حملات مرگبار روسیه به اوکراین خواستار دریافت سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت شد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و خبر آخرین که ترکیه برای تربیت متخصصین تکنولوژی نسل جدید ابتکار را آغاز کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز شنبه 22 آگوست سال 2026 برابر است با 31 مرداد 1405 هجری شمسی. روز شما بخیر شنوندگان گرامی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبولیت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیری اسرائیل علیه رئیس جمهور اردوغان را محکوم کرد. ترکیه و 7 کشور دیگر طرح شهرکسازی ایوان اسرائیل را محکوم کردند. آمریکا و ایران پیش از تحریم‌های جدید یکدیگر را متقابلاً تهدید می‌کنند. مقام‌های اسرائیلی درباره تشدید تنش با ترکیه هشدار دادند. میراث 2800 ساله فریگیه در آنکارا از دل خاک بیرون کشیده می شود و تیم ملی والیبال زنان ترکیه مسابقات قهرمانی اروپا را با پیروزی آغاز کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی اعلام کرد اظهارات دفتر نخست وزیری اسرائیل که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را هدف قرار داده فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی است و نشانه دیگری از درماندگی دولتی به شمار می‌رود که از پاسخگویی درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شانه خالی می‌کند. این نهاد همچنین درباره مواضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و نزدیکان او افزود این سیاست سطحی که با هدف کسب امتیاز در انتخابات نیز دنبال می شود نه در جامعه اسرائیل، نه در منطقه، نه در جامعه بین الملل و نه در ترکیه هیچ جایگاهی ندارد. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرد اظهارات سطح پایین دولتی که به اتهام نسل کشی در انتظار پاسخگویی در برابر سازوکارهای عدالت بین المللی است به روشنی نشان می دهد مواضع ترکیه و ایستادگی اردوغان که در برابر حقیقت سکوت نمی کند چه کسانی و تا چه اندازه ناراحت کرده است. این نهاد همچنین با اشاره به تحولات روزهای اخیر اعلام کرد که کارزار انتخاباتی در اسرائیل بیش از پیش تحت تأثیر

پوپولیسم امنیتی یه غیرمسئولانه و سیاست تهدیدی قرار گرفته است که روز به روز شدیدتر می شود. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه همچنین تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به عنوان یک تهدید جدید را بخشی از همین سیاست سطحی دانست و هشدار داد سیاست تهدید و تلاش برای تشدید تنش با هدف رقابت سیاسی داخلی نه تنها برای جامعه اسرائیل بلکه برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی نیز خطرات جدی به همراه دارد. این نهاد در پایان تأکید کرد ترکیه همانگونه که دیروز در برابر ظالم و در کنار مظلومی ساده بود، امروز نیز به این رویکرد خود ادامه خواهد داد و فارغ از هزینه آن با قاطعیت از صلح، عدالت و ثبات در منطقه دفاع خواهد کرد. وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با صدور بیانیه مشترک خشونت‌ها و نقض حقوق فلسطینیان و اموال آنان از سوی شهرک نشینان با حمایت مقام‌های اسرائیلی را محکوم کردند. این وزیران تأکید کردند که این اقدامات ناقض قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی محسوب می شود. وزیران امور خارجه هشدار دادند که طرح E1 با گسترش شهرک‌سازی و پیشبرد روند الحاق، پیوستگی جغرافیایی سرزمین‌های اشغالی فلسطین به ویژه میان کرانه باختری و قدس شرقی را تضعیف می‌کند و قابلیت تحقق و تشکیل یک دولت مستقل و به هم پیوسته فلسطینی بر اساس مرزهای 1967 با پایتختی قدس شرقی را به خطر می‌اندازد. در این بیانیه همچنین آمده است که چنین اقداماتی چالشی مستقیم برای تلاش‌های بین‌المللی در راستای دستیابی به صلح از جمله طرح جامع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌رود، طرحی که به گفته امضا کنندگان الحاق سرزمین‌ها و جابجایی اجباری را رد می‌کند. آنان همچنین به تعهد ترامپ برای جلوگیری از الحاق کرانه باختری و سازوکارهای پیشبینی شده بر اجرای این طرح از جمله شورای صلح اشاره کردند. وزیران امور خارجه بار دیگر تأکید کردند که راهکار دو دولتی بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد همچنین تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار است. آنها هشدار دادند اقداماتی که این راهکار را تضعیف می کنند خطر تشدید بیشتر تنش ها و تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی را به همراه دارند. آمریکا و ایران پیش از تحریم‌های جدیدی که انتظار می‌رود واشنگتن روز دوشنبه اعلام کند پیام‌های چالش برانگیز علیه یکدیگر صادر کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت گفت تحریم‌های اعمال خواهد شد که شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ خواهند بود و می‌توانند شرکای تجاری اصلی ایران از جمله چین را تحت تأثیر قرار دهند. تهران تحریم‌های ثانویه را غیرقانونی خوانده است در حالی که اختلال جدی در انتقال نفت از طریق تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. پکن که بخش عمده نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند خواستار دیپلماسی شده است. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، مقام‌های امنیتی اسرائیل هشدار دادند که لحن فزاینده و تند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع در قبال ترکیه می‌تواند موجب ایجاد تنشی غیر ضروری شود. این نگرانی ها پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوای ابو ظهور در سوریه در حدود 70 کیلومتری مرز ترکیه مطرح شده است. گزارش ها حاکی از آن است که برخی مقام ها خواستار آن شدند که برای جلوگیری از درگیری مستقیم با آنکارا این حمله بیش از حد در افکار عمومی برجسته نشود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: مروان مصطفی برقوسی سیاستمدار فلسطینی هشدار داد که کرانه باختری اشغالی با حرکت اسرائیل به سمت الحاق وارد خطرناکترین مرحله خود از سال 1948 شده است. برقوسی اسرائیل را متهم کرد که برای بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین هایشان از شهرک نشینان غیرقانونی استفاده می کند و این تهدید را نکبت جدید توصیف کرد. اظهارات برقوسی در حالی مطرح شده است که خشونت شهرک نشینان و محدودیت های اعمال شده از سوی اسرائیل افزایش یافته است، از جمله محاصره مستمر خانه های فلسطینیان در قصر در جنوب شهر نابلس. گابریل آتال نامزد ریاست جمهوری فرانسه هدف دو عملیات جدید مداخله‌ای قرار گرفته که گمان می رود منشأ روسی داشته باشند. بدین ترتیب شمار عملیات های گزارش شده در دو هفته گذشته به 4 مورد رسیده است. BFM TV گزارش داد که اخبار جعلی و تیترهای ساختگی روزنامه ها حاوی ادعاهایی درباره سلامت آتال و فساد علیه او در فضای مجازی منتشر شدند. در یک ویدئوی تولید شده با هوش مصنوعی نیز کاریکاتورهای توهین‌آمیز به نمایش درآمده است. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دیگر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری نیز هدف کارزارهای مشابه قرار گرفتند و نگرانی‌ها درباره مداخله خارجی افزایش یافته است. مهندسان جوان ترک در رویداد تکنوفست ماوی واتان یا وطن آبی فناوری‌های خودکار زیر آب را به نمایش می‌گذارند و پروژه‌های دانشگاهی خود را به سامانه‌های دفاعی عملیاتی تبدیل می‌کنند. در میان تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی تکنوفست وطن آبی گروه‌های حضور دارند که به وسیله نقل راکتی زیر آبی و اژدر خودمختار توسعه دادند. این تیم ها ضمن کسب تجربه عملی به صنعت دفاعی روبروش ترکیه نیز کمک شایانی می کنند. در این رویداد 4 روزه همچنین سکوهای دریایی ترکیه، سامانهای بدون سرنشین، وسایل پروازی، فناوری های پدافند هوایی و موشک ها به نمایش گذاشته شدند. این رویداد توانمندی های روبه توسعه ترکیه در حوزه دریایی و دفاعی را به نمایش می گذارد. دولت کولومبیا پس از زمین لرزه 7.4 ریشتری که در دهه اوت رخ داد از ترکیه به دلیل ارسال کمک‌های بشردوستانه تشکر کرد. در پستی که در حساب کاربری وزارت امور خارجه کولومبیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تصاویری از کمک‌های بشردوستانه ارسال شده از سوی ترکیه از طریق شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز منتشر شد. در چارچوب پروژه میراث برای آینده در ترکیه، عملیات کاوش علمی در تپه مزار BT-10 واقع در گورستان غربی دوری فریگیه در منطقه باهچلیولر امک آنکارا آغاز شد. مهمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در مطلبی در حساب کاربری خود چنین نوشت: ما در میراث 2800 سالی فریگیه در آنکارا صفحه‌ای تازه می‌گشاییم. در چارچوب پروژه میراث برای آینده، عملیات کاوش علمی را در تپه مزار BT-10 واقع در گورستان غربی دوری فریگیه در منطقه باهچلیولر امک آغاز کردیم. محوطه‌ای که تاکنون هیچ کاوش باستانشناسی در آن انجام نشده بود. انتظار می‌رود یافته‌های به دست آمده از این تپه مزار که قدمت آن به سال‌های 800 تا 550 پیش از میلاد باز می‌گردد، اطلاعات تازه‌ای درباره آیین‌های تدفین فریگی‌ها، زندگی روزمره آنان و تاریخ کهن آنکارا ارائه کند. و در پایان، تیم ملی والیبال زنان ترکیه مسابقات قهرمانی اروپا را با پیروزی آغاز کرد. مسابقات والیبال قهرمانی زنان اروپا در استانبول آغاز شد. تیم ملی والیبال زنان ترکیه ملقب به سلاطین تور در نخستین دیدار خود در گروه A مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپای 2026 ترندیول با نتیجه 3-0 مقابل لتونی به پیروزی رسید. دختران والیبالیست ترک بازی را در 3 ست با نتایج 25-17، 25-16 و 25-16 با پیروزی به پایان رساندند. ملیسا وارگاس، ملی پوش ترکیه در این بازی با 19 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن میدان شد. ترکیه در بازی دوم فردا یک شنبه در ساعت 19 در استانبول به مسافه تیم ملی اسلوونی خواهد رفت. مشروع اخبار را از بخش فارسی تیارتی شنیدید. همکنون توجه شما را به ترانه یالان از زینب باستوق و رینمن جلب می کنم.

منشأ حیات، تمدن آب، اوقاف سبز و حقوق درختان. در هر وجب از این سرزمین، این سخن بر سنگ نجوا شده است: آب را عزیز بدان و درخت را برادر خیش. تمدن وقف، توده بیجان از سنگ مرمر را با مهربانی تراشید و به آن جان بخشید. آبهای رهای کوهستان را از کیلومترها دورتر به شهرها رساند و حیات را از انحصار مالکیت بیرون آورد. در این تمدن، سنگ تنها مسائل ساختمانی نبود، بلکه مجرایی از مهر بود که آب از دل آن جاری می شد. و آب نیز تنها مایعی برای رفع تشنگی نبود، بلکه ضامن حیات بود که از سینه سنگ می جوشید. امروز از این سخن خواهیم گفت که چگونه آب وقف می شد، چگونه سنگ به زندگی حیات می بخشید و چگونه حقوق درختان پاس داشته می شد. به سمفونی باشکوه سنگ، آب و سبزینه خوش آمدید. گذشتگان رساندن آب را برابر با وقف کردن زندگی می دانستند. وقف آب یعنی رساندن حتی یک قطره آبی که از دل کوه می جوشید، از طریق تونل‌های عظیم زیرزمینی و لوله‌های سفالی تا میدان‌ها و محله‌های شهر. هنگامی که معمار سینان برای رفع کمبود آب استانبول شبکه آبرسانی کرکچشمه را ساخت، تنها یک شاهکار مهندسی نیاورید، بلکه آب را در چارچوب حقوق وقف قرار داد. در وقف نامه ها هر قطره آب با واحدی به نام ماسوره اندازه‌گیری و میان خانه ها، مساجد و آب انبارهای عمومی تقسیم می شد. سنگ وفادارترین نگهبان این جریان بود. آیات قرآن و خطوط خوشنویسی که بر سنگ مرمر آبنماها نقش می بست، در حقیقت مهر احترام به قداست آب بود. صدای برخورد آب با حوضچه سنگی آهنگی بود که سنگ به زندگی می بخشید. در برخی وقفنامه ها حتی شرط شده بود که برای جلوگیری از یخزدگی آب در زمستان، کانال های سنگی را با نمد بپوشانند و برای آن که جریان آب حتی لحظه ای قطع نشود، به میراب ها، کارگزارانی که در دوره عثمانی مسئول نگهداری، تعمیر و حفاظت از شبکه های آبرسانی شهرها بودند، حقوق پرداخت شود. سنگ هنگامی که با مهر تراشیده می شد، به سبیل، چشمه یا شادروان تبدیل می گردید، اما در نهایت به جان خاموشی نفس می بخشید. هر جا که آب می رسید، به باقی از بهشت تبدیل می شد. مفاهیمی که امروز از آنها با عنوان توسعه پایدار یا تعادل زیست محیطی یاد می کنیم، گویی عذرخواهی جهان مدرن پس از صنعتی شدن است. حالان که در این سرزمین طبیعت زمینی نبود که تنها بر آن گام بگذارند، بلکه امانتی مقدس بود که باید از آن پاسداری می شد. تمدن وقف از همان سده 15 میلادی حتی یک شاخه درخت را نیز زیر چتر استوار قانون قرار داده بود و جنگل را نه دارایی تجاری، بلکه بخشی از وطن و وجدان انسانیت دانست. اکنون داستان درختانی را بازگو خواهیم کرد که میوه خود را به رهگذران وقف می‌کردند. وقفنامه هایی که از خشک شدن یک نهال بازخواست می کردند و وقف های سبزی که با عشق عبادت از طبیعت پاسداری می کردند و روح کهکشان چگونه تا امروز جوانه زده است.
در دوره عثمانی فضاهای سبز، زمینهای رها شده و بی برنامه نبودند، بلکه جزایر آرامشی بودند که از طریق وقف در اختیار همگان قرار می گرفتند. اراده بنیانگذار این تمدن حفاظت از طبیعت را همسنگ بقای دولت و ملت می دانست. رویکرد حمایتی که در وقفنامه های فاتح سلطان مهمت دیده می شود در حقیقت اعلام رسمی و آشکار حق حیات برای درختان بود. یکی از منحصر به فردترین نهادهای آن دوران وقف های کاشت و حفاظت از درختان بود. نهادی که جهانیان را به شگفتی واداشت. برای نمونه در وقفنامه‌های ثبت شده در دفاتر شرعی مانیسا، بورسا و استانبول صراحتاً شرط شده بود که هر سال تعداد معینی نهال در کوه‌های برهنه پیرامون شهر کاشته شود. این وقف‌ها تنها به کاشت نهال بسنده نمی‌کردند، بلکه افرادی ویژه با عنوان شجردار را به عنوان نگهبان درختان منصوب می‌کردند. آنان مسئول هرس، آبیاری و مهمتر از همه کاشت فوری نهالی جدید به جای هر درخت خشک شده بودند. خشک شدن یک درخت تنها از میان رفتن یک گیاه محسوب نمی شد، بلکه نقض حقوق وقف به شمار می آمد. در این نظام درخت ماده خامی برای تهیه الوار نبود، بلکه عضوی زنده از خانواده وقف تلقی می شد. زیباترین جلوه های وقف سبز وقف های میوه بودند. هزاران درخت میوه در مسیر کاروان ها و منزلگاه هایی که مسافران در آنها استراحت می کردند کاشته و وقف شده بود تا هر رهگذری بتواند از میوه آنها بهره‌مند شود. این سنت به ویژه در دوران سلطان سلیمان قانونی و خرم سلطان به اوج خود رسید. سنتی که مالکیت را از آن خداوند و میوه را از آن مردم می دانست. این بند از وقفنامه ها به راستی قانون اساسی ادب و تمدن است. هر رهگذری می تواند از میوه این درختان بخورد، اما باید مراقب باشد شاخه‌ای را نشکند، به درختی آسیبی نرساند و میوه‌ای را برای بردن و انبار کردن با خود نبرد. آیا این مهربانی تنها شامل انسان ها می شد؟ هرگز. در وقفنامه بزمیالیم والد سلطان آمده است که بخشی از میوه های باغ ها باید بر شاخه ها باقی بماند تا پرندگان آسمان، یعنی بی زبانانی که روزیشان از سوی خداوند است، نیز از این روزی بهره‌مند شوند. این نگرش طبیعت را نه از دیدگاهی صرفاً انسان محور، بلکه به عنوان دایری از رحمت برای همه اجزای اکوسیستم می نگریست. برخی وقف‌ها نیز شرط کرده بودند که هر بهار گل‌های خوشبو در گورستان‌ها و فضاهای عمومی کاشته شود و بدین سان زیبایی شهر را به سلامت روان مردم وقف می‌کردند. اما امروز این روح دیرینه وقف سبز در کجا ادامه یافته است؟ امروزه بنیاد تما پرچمدار این میراث است. تما در حقیقت بازتاب مدنی همان اراده حفاظتی است که سلطان مهمت فاتح پایه‌گذاری کرده بود. مبارزه بزرگ این بنیاد با فرسایش خاک در واقع تلاشی برای پاسداری از شرف خاک است. وقف‌های سبز امروز نیز تنها درخت نمی کارند، بلکه همانند وقف‌های گذشته از حقوق طبیعت دفاع می کنند و با ایجاد پشتوانه‌های حقوقی و اجتماعی می کوشند جنگل‌ها همچنان سرمایه عمومی باقی بمانند. امروز نیز همانند قرن‌ها پیش کاشتن یک نهال یعنی وقف کردن آینده. روح وقف حتی در سخت‌ترین روزهای زمستان نیز طبیعت را تنها نمی‌گذاشت.
وقف‌های جنگلی در مناطقی چون بورسا و ارزروم که زمستان‌های سختی داشتند مقرر کرده بودند برای حیوانات وحشی که زیر برف قادر به یافتن غذا نبودند گوشت و اما و احشا بر شاخه‌های درختان آویخته شود و در اعماق جنگل خوراک قرار داده شود. این کار یک وظیفه عمومی به شمار می‌آمد. حقوق وقف در دوره عثمانی با قرار دادن درخت در جایگاه اموال غیر منقول آن را از قطع بی‌رویه و خودسرانه حفظ کرد. آسیب رساندن به درخت وقفی جرمی بسیار سنگین و نزدیک به آسیب رساندن به اموال مقدس وقفی همچون مسجد محسوب می شد. از همین رو شهرهای آناتولی آنگونه که جهانگردان غربی در خاطرات خود نوشتند از دور چنان به نظر می رسیدند که خانه ها در میان انبوه درختان پنهان شدند و شهرها به باغهای بزرگ شباهت دارند. زیرا در این تمدن کاشتن درخت نوعی صدقه جاریه بود. عملی که حتی پس از درگذشت شخص نیز با هر رهگذری که در سایه آن می نشست و هر پرنده‌ای که از میوه آن می خورد ثوابش همچنان در نامه اعمال ثبت می شد. امروز که در میان انبوه ساختمان‌های بتونی به دنبال سایه‌ای برای نفس کشیدن می‌گردیم، در حقیقت همان پناهگاه سبزی را جستجو می‌کنیم که روح وقف در گذشته برای ما به یادگار گذاشته است. آن میراث بزرگ که درخت را برادر، جنگل را امانتی مقدس و خاک را عرصه مهربانی می‌دانست.

نگاهی خواهیم داشت به شکوه مهربانی و رقابت سلاطین و والد سلطان ها در وقف، تا دیداری دیگر با جلوه عینی مهربانی در مسیر طبیعت و وجدان همراه ما بمانید. دستی که به یاری دراز می شود می تواند سرنوشت یک زندگی را دگرگون کند و آنجاست که داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی،

با افزایش سن خطر ابتلا به آلزایمر افزایش می‌یابد. آلزایمر یک بیماری پیشرونده مغزی است که موجب از دست رفتن حافظه و کاهش عملکردهای شناختی می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، از حدود 57 میلیون فرد مبتلا به زوال عقل، 60-70% به آلزایمر مبتلا هستند. هر سال حدود 10 میلیون مورد جدید به این آمار افزوده می شود و انتظار می رود این رقم تا سال 2050 به 139 میلیون نفر برسد. در ترکیه نیز حدود 700 هزار نفر با آلزایمر و دیگر انواع بیماری های زوال عقل زندگی می کنند. این بیماری نه تنها فرد مبتلا بلکه خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و روندی طولانی مدت دارد. در برنامه امروز فراخبر گزیده ای از گفتگوی دکتر هاتیجه امرجکول ازدن، متخصص کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آموزشی پژوهشی پندیک دانشگاه مرمره با شبکه خبری تیارتی را در این باره برای شما ارائه می کنیم. دکتر اوزن می گوید آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است و به ویژه در افراد بالای 65 سال بیشتر دیده می شود. با افزایش سن خطر ابتلا به این بیماری تقریبا هر 5 سال دو برابر می شود. در افرادی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند، آلزایمر ممکن است در سنین پایین تر بروز کند. آلزایمر در زنان اندکی بیشتر از مردان مشاهده می شود و فشار خون بالا، دیابت، کلسترول بالا، مصرف سیگار و کم تحرکی از جمله عوامل خطر مهم آن هستند. اختلالات بینایی و شنوایی نیز می توانند خطر ابتلا را افزایش دهند. اما آیا می توان خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش داد؟ اگرچه پیشگیری کامل از آلزایمر ممکن نیست، اما می توان با عادات سالم زندگی خطر ابتلا را کاهش داد. به گفته دکتر ازدن، فعال نگه داشتن مغز، بدن و روح در این روند اهمیت فراوانی دارند. فعال ماندن ذهن تنها به کتابخوانی یا حل جدول محدود نمی شود.

یادگیری یک زبان جدید، نواختن ساز، پرداختن به سرگرمی‌های مانند نقاشی یا سفالگری و یا یادگیری فناوری‌های جدید، با فعال کردن بخش‌های مختلف مغز، ارتباط میان سلول‌های عصبی را تقویت می‌کند. افزون بر این، چنین فعالیت‌هایی به حفظ زندگی اجتماعی نیز کمک می‌کنند. حفظ سلامت قلب و عروق یکی از راه‌های اصلی کاهش خطر ابتلا به آلزایمر است. فشار خون بالا، دیابت، افزایش کلسترول و اضافه وزن باید تحت کنترل باشند. حدود 30 دقیقه پیاده روی روزانه و یا چند روز شنا یا دوچرخه سواری در هفته هم از سلامت قلب و هم از سلامت مغز حمایت می کنند. تغذیه نیز یکی از عوامل مهم محافظتی است. رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات، ماهی و روغن زیتون، چربی‌های سالم و آنتی‌اکسیدان‌های مورد نیاز مغز را تأمین می‌کند. حفظ روابط اجتماعی نیز به سلامت ذهنی کمک می‌کند. وقت گذراندن با خانواده و دوستان، شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه و حضور در محیط‌های اجتماعی آثار منفی تنهایی و انزوای اجتماعی را کاهش می‌دهد. نباید مشکل شنوایی و بینایی هم نادیده گرفته شوند. فعال بودن حواس، ارتباط مغز با محیط پیرامون را تقویت می کند. عدم استعمال دخانیات و داشتن خواب با کیفیت نیز برای سلامت مغز اهمیت دارد. به گفته متخصصان، هنگام خواب فرایند پاکسازی پروتئین‌های مضر انباشته شده در مغز انجام می شود. دکتر اوزدن همچنین بر اهمیت حفظ سلامت روان نیز تاکید می کند. درمان افسردگی، پرداختن به فعالیت‌هایی که فرد از آنها لذت می برد، علاقمندی به هنر و گذراندن اوقات در طبیعت به سلامت ذهنی کمک می کند. همچنین محافظت در برابر ضربه‌های مغزی و پرهیز از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا نیز می‌تواند در کاهش خطر ابتلا مؤثر باشد. اما نخستین نشانه‌های آلزایمر چیست؟ شناخته شده‌ترین نشانه آلزایمر فراموشی است. با این حال، فراموشی همیشه به معنای ابتلا به بیماری نیست. استرس، کمخوابی یا خستگی نیز می توانند شکایت‌های مشابه ایجاد کنند. به همین دلیل میزان تأثیر علائم بر زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد. به گفته دکتر اوزدن، پرسیدن مکرر یک سوال، گم کردن وسایل، نیاز به کمک در انجام کارهای روزمره، دشواری در پیدا کردن کلمات، تغییرات رفتاری، گوشه‌گیری و تحریک‌پذیری از جمله نشانه‌های اولیه بیماری هستند. هنگامی که این مشکلات شروع به تأثیرگذاری بر زندگی روزمره می‌کنند، باید بدون اتلاف وقت به پزشک متخصص مراجعه کرد. روشن گذاشتن اجاق گاز، ناتوانی در پرداخت قبض، فراموش کردن اقلام مورد نیاز هنگام خرید، ناتوانی در برنامه‌ریزی، دشواری در صحبت کردن یا پیدا کردن کلمات و تغییرات محسوس شخصیتی از جمله علائم هشداردهنده مهم هستند. در بسیاری از موارد، نخستین افرادی که این تغییرات را متوجه می شوند اعضای خانواده بیمار هستند. تشخیص زودهنگام این امکان را فراهم می کند که درمانهایی با هدف کند کردن روند پیشرفت بیماری در مراحل ابتدایی تر آغاز شوند. افزون بر این، ایجاد شرایط زندگی ایمن برای بیمار، تنظیم برنامه مراقبتی و آگاه کردن بیمار و اعضای خانواده او درباره روند بیماری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. آلزایمر تنها بیمار را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه خانواده او نیز از این بیماری تأثیر می پذیرند. به همین دلیل اعضای خانواده بیمار باید درباره روند بیماری اطلاعات کافی داشته باشند و با صبر و درک بیشتری با او رفتار کنند. آمادگی برای مشکلاتی که ممکن است در مراحل پیشرفته تر بیماری ایجاد شوند، هم برای بیمار و هم برای مراقبان او بسیار مهم است.
از مهمترین دلایل افزایش تشخیص موارد آلزایمر در سالهای اخیر میتوان به افزایش طول عمر، شناخت بهتر بیماری و ارزیابی آگاهانه‌تر عوامل خطر اشاره کرد. اگرچه هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، پژوهش‌های علمی امیدبخشی با هدف تغییر روند پیشرفت آلزایمر همچنان در حال انجام است. سلامت و بهروز باشید.

برخی سرزمین ها هستند که انسان هر چقدر از آنها دور شود، آنها هرگز از درون او دور نمی شوند. دیوارهای خانه قدیمی، راهی که به روستایی خاموش می رسد، سایه کوهی که در افق جا مانده یا نوای ترانه‌ای که از صداهای دور به گوش جان می رسد، از گذر زمان عبور می کنند و همچنان در حافظه و دل انسان زنده می مانند. روایت ترکمنهای سوریه نیز ردپای چنین سفری را در خود دارد. سفری که از کوچه های حلب تا کوهستان های بایربوجاک، از کرانه های فرات تا دوردست ترین سرزمین ها امتداد یافته است. در این سفر کوچ تنها جا به جایی از سرزمینی به سرزمین دیگر نیست، بلکه برداشتن زبان، ترانه، آیین و خاطر بردوش زمان است. امروز به اندوهی گوش خواهیم سپرد که در مرثیه ها پنهان شده و به نفسی که با وجود همه جدایی ها همچنان روبه آینده می وزد. ریشه های ترکمن های سوریه در بستر کوچ ها و دگرگونی های بزرگ تاریخی از ترکستان تا آناتولی و سرزمین های خاور نزدیک شکل گرفته است. از روزگار سلجوقیان و سپس عثمانیان، آنان در گستره‌ای وسیع از حلب و بایربوجاک و لازقیه گرفته تا هما، حمص، رقه، طلبیز و پیرامون دمشق ریشه دواندند و خانه ساختند. این جغرافیای پهناور که چهار راه کاروانها، سپاهیان و مهاجرتها بود، به هر جامعه ترکمنی رنگ و آهنگ ویژه بخشید. گویش‌ها، آیین‌ها و نغمه‌های متفاوت پدید آورد، اما رشته تاریخ و حافظه مشترک همواره دل‌های آنان را به یکدیگر پیوند زد. در بایربوجاک یکی از درخشان‌ترین کانون‌های این میراث فرهنگی، همنشینی کوه، جنگل و دریا به زبان سنت‌های ترکمن‌ها جلوه‌ای یگانه بخشیده است. این تنوع که از فرهنگ شهری حلب تا دشت‌های فرات، از دامنه‌های بایربوجاک تا بافت تاریخی دمشق امتداد یافت، در حقیقت پژواک‌های گوناگون یک حافظه مشترک در سرزمین‌های مختلف بود. در زندگی فرهنگی ترکمن‌های سوریه، خانواده، خویشاوندی و همسایگی استوارترین پل میان دیروز و فردا است. قصه هایی که سالخوردگان روایت می کنند، واژه هایی که به کودکان آموخته می شود، آیین هایی که در عیدها زنده می مانند، خاطره هایی که بر سفره ها تقسیم می شود و ترانه هایی که در جشن های عروسی تنین می اندازد، همگی فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر می سپارند. ترکمن هایی که بر اثر مهاجرت و کوچ های ناگزیر در گوشه و کنار جهان پراکنده شدند، تنها دارایی های خود را با خویش نبردند. زبان، خوراک،

0: موسیقی، سنت‌های خانوادگی و یاد روستاهایی را که پشت سر گذاشته بودند نیز همراه خود بردند. از همین رو سرزمینی که دور مانده است دیگر تنها نقطه‌ای بر نقشه نیست، بلکه به خاطر کودکی، روایت‌های خانوادگی، عیدهای گذشته و زندگی‌های از دست رفته بدل می‌شود. موسیقی که از نیرومندترین حاملان این حافظه است، عشق و غربت، فراق و مرگ، جنگ و برداشت محصول، رنج و امید را در آغوش می‌گیرد و در پیوند تاریخی میان آناتولی، سوریه و بین‌النهرین، نغمه‌ها، ریتم‌ها و شیوه‌های گوناگون آواز را به هم می‌رساند. به ویژه جشنای عروسی با ضرباهنگ دهل، ترانه ها و رقص های محلی صحنه ای هستند که نغمه های کهن بار دیگر جان می گیرند و جامعه حافظه فرهنگی خیش را در کنار یکدیگر زنده نگاه می دارد. در حافظه فرهنگی ترکمن های سوریه، مرثیه، پژواک، درد جنگ ها، کوچ‌ها، فقدان‌ها و زندگی‌هایی از دست رفته است. اما در همان حال، فریادی استوار در برابر فراموشی نیز به شمار می‌آید. شعر مردمی این حافظه را در قالب واژه‌ها زنده نگاه می‌دارد و نفسی که در کنار مرثیه برمی‌خیزد، گواه آن است که مردمی با زبان، ترانه و سنت‌های خود با وجود همه رنج‌ها همچنان به زندگی ادامه می‌دهند. اگرچه کوچ انسان را از خاک خیش دور می کند، فرهنگ را نیز با خود به سرزمین های تازه می برد. خوراک ها، ترانه ها، آیین های عید، جشن های عروسی و زبان در جغرافیاهای دیگر دوباره جان می گیرند. از همین رو پاسداری از میراث ترکمن های سوریه، یعنی سپردن مرثیه ها، شعر های مردمی، افسانه ها، ویژگی های گویشی و روایت های خانوادگی به نسل های آینده، تا صدای گذشته در فردا خاموش نشود. داستان ترکمن‌های سوریه نشان می‌دهد که مهاجرت تنها نام دیگر گسستن نیست، بلکه سفر فرهنگ نیز هست. هرگاه کودکی ترانه‌ای کهن را از بزرگترهای خود می‌آموزد، خانواده‌ای رسمی دیرینه را در روزهای عید زنده نگه می‌دارد، غذایی در سرزمینی تازه دوباره پخته می شود یا نام روستایی پس از سالها همچنان بر زبانها جاری می ماند، فرهنگ به زندگی خود ادامه می دهد. این حافظه مشترک از کوچه های حلب تا کوهستان های بایربوجاک، از کرانه های فرات تا خانه های ترکمن ها در گوشه و کنار جهان، در زبان، ترانه ها، مرثیه ها، دعاها و روایت های خانوادگی جریان دارد. زیرا انسان می تواند از وطن خیش دور شود، اما صدای وطن هرگز از جان او رخت بر نمی بندد. مهاجرت شاید ریشه ها را از خاکشان جدا کند، اما هرگز توان بریدن کامل آنها را ندارد. مرثیه یاد جاماندگان را زنده نگاه می دارد. ترانه میان گذشته و امروز پلی از احساس می سازد و نفس با همه جدایی ها نوید ادامه زندگی و امید را به آینده می رساند. تا زمانی که فرهنگ به یاد آورده شود و به نسل های پس از ما سپرده شود، هیچ مرز، هیچ جنگ و هیچ گذر زمانی نخواهد توانست صداهایی را که از جرفای حافظه یک ملت برمی خیزد خاموش کند. روایت ترکمن‌های سوریه به ما می‌آموزد که برخی ریشه‌ها نه در ژرفای خاک که در ژرفای جان انسان زندگی می‌کنند. در هر مرثیه اندوه گذشته نهفته است، در هر ترانه خاطره وطن نفس می‌کشد و در هر نفس امیدی که رو به آینده دارد جوانه می‌زند. زیرا انسان اگر از سرزمین خیش دور شود، صدای آن سرزمین هرگز از او دور نخواهد شد و این صدا همچون هر نوایی که از ریشه ها برمیخیزد، از مرزها و زمانها عبور میکند و جاودانه به زندگی خود ادامه میدهد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

همچنان صدای ما را از آنکارا و بخش فارسی TRT میشنوید و با صدای مابل ماتیز ترانه سلطان سلیمان را میشنوید.

سرخط اخبار. ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیری اسرائیل علیه رئیس جمهور اردوغان را محکوم کرد. ترکیه و 7 کشور دیگر اسلامی طرح شرکسازی ایوان اسرائیل را محکوم کردند. آمریکا و ایران پیش از تحریم‌های جدید یکدیگر را متقابلا تهدید می‌کنند. مقام‌های اسرائیلی درباره تشدید تنش با ترکیه هشدار دادند و تیم ملی زنان ترکیه مسابقات قهرمانی اروپا را با پیروزی آغاز کرد. اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر، شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Туркия, радио, да.

حکایت یک دست. در راه روهای باشکوه کاخهای عثمانی تنها درباره سیاست و راهبردهای فتوحات سخن گفتن نمی شد. پشت آن دیوارهای بلند رقابت خاموش اما بسیار ماندگارتر نیز در جریان بود. رقابت در مهربانی. سلاطین هنگامی که سرزمینهای را با شمشیر فتح می کردند با وقفهای خود به آنها روح می بخشیدند و والد سلطانها نیز ثروت شخصی و هوش سیاسی خود را به ابزار برای تبدیل شدن به معماران نیکوکاری بدل می کردند که شهرها را وجب به وجب آباد می ساختند. امروز به دوران سفر می کنیم که در آن مهرها نه فقط برای صدور فرمان بلکه برای ساخت دارالشفاهای عظیم، کتابخانه ها و آشپزخانه های عمومی به کار می رفتن. از خرم سلطان و بزم عالم گرفته تا فاتح و قانونی خواهیم دید که چگونه قدرت از طریق وقف به یادمانی از مهر و شفقت تبدیل شد. اگر آماده اید از دروازه های نیکوکاری کاخ وارد می شویم. برای یک سلطان تأسیس وقف تنها نشانه از دینداری شخصی نبود، بلکه نوع فلسفه مدیریت عمومی نیز به شمار می رفت. سلطان محمد فاتح هنگامی که استانبول را فتح کرد، شهر را تنها با ساختمان‌ها توسعه نداد، بلکه با ساخت مجتمع فاتح که به نام خود او بود و در آن از نجوم گرفته تا طب آموزش داده می شد، استانبول را به مرکز علمی تبدیل کرد. مجتمع فاتح پس از فتح استانبول به فرمان سلطان محمد فاتح در فاصله سالهای 1463 تا 1470 ساخته شد. در مرکز این مجتمع مسجد فاتح قرار دارد و در اطراف آن مؤسسات آموزش عالی، شفاخانه، آشپزخانه عمومی، کتابخانه، مهمانخانه و حمام قرار داشتند. به ویژه مؤسسات آموزش عالی پایه آموزش عالی در امپراتوری عثمانی را بنا کردند و در کنار علوم دینی، علوم عقلی مانند ریاضیات، نجوم و منطق نیز در آنها تدریس می شد. شفاخانه این مجتمع خدمات درمانی رایگان ارائه می کرد و آشپزخانه عمومی نیز به فقرا، مسافرین و دانشجویان به طور منظم غذا می داد. این مجتمعی که با وقفنامه مفصل سلطان محمد فاتح پشتیبانی می شد، نمونه برجسته از یک بنای وقفی بود که آموزش، صحت و حمایت اجتماعی عثمانی را در یک مرکز گرده هم می آورد. این رقابت میان سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه با هدف برآوردن نیازهای مردم به ظریف‌ترین و شایسته‌ترین شکل ممکن

0: بدین ترتیب مدل دولت اجتماعی را در سنگ و بنا ماندگار ساخت. برای سلاطین نگرانی اصلی در سلطنت نه از دست دادن سرزمین ها بلکه از دست دادن جایگاه خود در دل مردم بود. از این رو هر سلطان ساختن مجتمع نیکوکارانه و فراگیرتر از آثار پیشینیان را مسئله حیثیتی می دانست. و در این تصویر بزرگ ظرافت اصلی را والد سلطان‌ها و خاتون سلطان‌ها به نمایش می‌گذاشتند. آنان دست‌های مهربان امپراتوری بودند. آنها درآمدهای شخصی خود در کاخ، یعنی مقرری‌هایی که با عنوان پاشمقلق برای هزینه‌های شخصی و امرار معاش اختصاص می‌یافت و همچنین جوهرات و املاک خود را تا آخرین سکه به وقف اختصاص می‌دادند. بی تردید با شکوه‌ترین نام در این رقابت خرم سلطان است. شبکه نیکوکاری او که از بیت المقدس و استانبول تا ادرنه و مکه امتداد داشت، حتی امروز نیز یک شاهکار لوجستیکی به شمار می رود. آشپزخانه های عمومی خاصکی سلطان که او در بیت المقدس بنا کرد، قرنها سفره برای هزاران نیازمند بود و بدون توجه به دین، زبان و نژاد به آنان غذا می داد. نوربانو سلطان نیز در ادامه راه او با ساخت مجتمع عتیق والده در اسکدار بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیایی استانبول را بنا کرد. اما در این رقابت نامی وجود دارد که به دلیل ظرافت و عمق شفقتش در جزئیات در تاریخ ماندگار شده است. ماه پیکر کوسم سلطان، او بدهکاران زندانی را آزاد می کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم می ساخت. در وقفنامه های این بانوان سلطنتی چنان جزئیات وجود دارد که انسان در برابر ظرافت روح انسانی شگفت زده می شود. بزم عالم والد سلطان در وقفنامه‌ای که در قرن 19 تأسیس کرد، بندی گنجان که مضمون آن چنین بود: هزینه بشقاب‌ها و پیاله‌های را که خدمتکاران جوان مشغول به خدمت در شهر به طور تصادفی مشکنند، وقف بپردازد تا خدمتکار بیچاره از سوی ارباب خود سرزنش و شرمسار نشود. این بزرگترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار اعمال اقتدار نیست، بلکه می تواند هنر ظرافت و پرورش روح نیز باشد. آنان به جای انباشتن ثروت، آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و از این طریق آن را جاودانه ساختند. این رقابت خیرخواهانه میان سلاطین و والد سلطان‌ها ضامن برنامه‌ریزی شهری و صلح اجتماعی در شهرهای عثمانی شد. هنگامی که یک والد سلطان در محله مجتمع وقفی بنا می‌کرد، آب، راه، آموزش و صحت آن محله برای قرن‌ها تأمین می‌شد. آنان چهره سرد دولت را با مهر و شفقت وقف گرم کردند. امروز هنگامی که در سایه این مجتمع ها قدم میزنیم، در حقیقت از میان یادمان های نیکوکاری عبور میکنیم. مورهای سلاطین شاید دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنها همچنان در این بناها و در مهر و شفقت نهفته در وقفنامه های زنده است. آنان به ما آموختند سلطنت واقعی به این نیست که چند کاخ پشت سر خود باقی بگذاری، بلکه به این است که بتوانی به چند دل دست بزنی. وقف نام آن پیمان بزرگ و تاریخی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهر و شفقت قرار می داد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.